fonon nti siri na ti mengo mbonga miombe ti d'après penzeni balo kuna ndoni au show kwa sina na unzi tanso wa entre voisin ko joka pantendi nga sula awa be africa pa diso ikir na ti mozo ko mozo koni e keke tonga so tene dans les yeux des enfants na yati le chamu lenge nyela e keba kanya tonga ba le ti mulenge mingi nzoni mingi so wa keba ndoye wa keba iso tene innocence ti fa so tene sangu kir ke nga penzoni aye ah andaka tonga na iso igati ikuta inga yikwa winga shoni na njonya waiso idate ni falege ni nzoni so eke sara ka iso anzera mbeni pape eke eke ton soin de fadi mbwe tiwa angwa ndurwa sangwa kujoni tenti lango tila suna mbonga

0: nzoni peko ti biko biti na amaseka so ti ndembe so ayeke ndugu atâa ti fonon na ti a ti mä ande ke luka lakue lakuege na biko oko biko use biko sionga na biko oku na ndongo so ti peko ti biko biti na poko ti andugu asango kua singa ni la ayeke mû seka ti tu i amaseka yeke tete na popo ti i amaseka parce que mi tene amaseka tete na popo ti ala amaseka so abada atene mbi ti mbi babâ kuege amaseka la na ndö ti mezia ti bo laso yeke na biko oko lango ba lakua ni use ti nze ti mbere ngu sakuse ba lusi andö mo mainten so so sete mi ke lobe zo ni tan na ndö ti agbakonka ti mbi amartine wode tete na ndö ti laso ayeke e buli na ndö ti ambeni amaseka so si wa ni ayeke da so lo yeke sara kusara ti maboko ape lo ye ti sara aku ape lo duchin atene ti ando ti so si ayeke jeu ajeu ayeke da jeu ti carte agba ti aye ayeke da mbi lakue lo kiri lo gafa so lo gi kobe titene lo wara ote est ce que ayeke mbeni nzoni kusala est ce que ayeke lo son ti tee lo à l'aise na ti kusani so lo yeke sara so wa ye ni so lo yeke sara so avenir ti lo ti kekere yeke nga aussi na amolenge parce que mo yeke koli mo yeke wali yeke yeke so forcé tënë ti bolingo ayeke ga ande molenge ayeke ba de gigi avenir ti amolenge ni ayeke to ainsi laso e tene yeke pika patara na ndö ti mama tene so e yeke na agene ota wala ambeni amaseka nga ota yeke na fredi londo maseka ti bage ti pika douce lo yeke oko ti agene ti kopa bara si ma
1: ba mingi wago singa
0: te martine wago singa so mo za ni ayoka
1: mingi martine ode
0: tongana ayeke kua singa so mo aussi mo yeke maka ni mingi mais pour la première fois ni la
1: oui atout mambi maka mo étant jeune
0: mo mambi apo mo mandeke luka
1: mi mandeke luka mbi ma masika mbi étant jeune et puis acteur du changement mbila mbi souhaité te mbi komo participe na ni tete na mba mbi a jeune aussi
0: mo écrit ga e vite faire emo mo parce que tonongo o ni ti ga na ti émission ni e bimo kao e bimo geo toso toso ye akua pa e négociation oyo akua pa place à table rond ti amaseka ni la
1: ni la
0: il faut laso mo confirmer
1: oui,
0: parce que ambeni amaseka la mpose ke non o ala so kaso amuka ge azo ti ala si aga apika patarna la ou mo mu ye na ala ose senge senge ni la non
1: ni la
0: voilà zoni ga ngo na ti kua singa ni usege ni ire ti lo ayeke Elvis Goodman bara si ma kopa
2: bara mingi
0: mo ni mabage ti da malaka la mo ga ya ti kua singa laso mo kuâ gbu beni mo kue mo ga ti mû conseiller aussi ye amaseka
2: tene ba ti kodro na kpengo ape mingi ala ye sara kua ape
0: mbi ta sûr que mo aussi mo yeke sara kusara ti maboko mo débrouille mo yekeke ni la
2: quand même mbi survivant na lycée Don Bosco
0: voilà kue kusara ti maboko mais pour ça devant micro si mo koli mo kue mo pe micro
2: kopavoilà
0: il faut mo dire ota ge ni lo ire ti lo ayeke luriche ada zemo parce que mbi deni net ape so lo mû ti mbia bage ti maseka ye bage gbakunzia babaka oku toe kopa
3: yape martini
0: ye ada mo koli so même ye ada mo yeke bage ye ada so ni laga
3: ye ada
0: voilà so sete mike love zo ni ta na ndö ti agbaku ti mbi martini wode kua singa ti ala ayeke gi fafade so tene so e tene e tete na ndö ti ambeni amaseka so si asara kusara ti maboko ape ti du ti e gi na mbela ando so si ambeni ando na aga aplace ti jeu ape mai zo na aga so gi kozere ala ni ti mba yekeke mbi perdre na to ndapo jusqu'a lakue lo kiri anga da lo gi ti calculer fa so tënë ti kobe tënë ti ngu bo ambeni affaire aga aussi ayeke ye so si e sara constat ni aussi na ti agbavaka ndenge na ndenge si tee laso yeke pika patara na ndö ni me na ndapo so mbi na so site mike love zo ni aite mo to ya ti kutukutu kozo tene e invité aso e mo to ya ti kutukutu ti ndeke luka e gue si na bage ti relai sika e wara mbeni baba ayeke mbeni père laso si babâ ti amolenge mbasambala lo yeke sara ti lo transfert na bage ti ndoni so kue arele sika si hunda lo na mbeni tënë yeke gbongoli ti lo wala bangondo ti lo na ndö ti mama tene ti laso ayeke nyen ala ma deba déjà réponse ainsi
3: fade so amaseka ti laso so ala ye ti mû tere ti ala na ye ti maboko ape ala ye ti duti gi ti tene babâ mû na mbi mama mû na mbi so ayeke na lege ni ambi mê mo na mbeni sara ngo ni apo action ti aye mingi mê mo gue mo gi temporaire ti mo wara kete pata lango oko ayeke idi mo na gigi ti mo ti lako oko malgré laso atene ville mort mais titene mo maseka mo duti na yanga da ayeke sioni mingi il faut mo sigi mo gi ye ti maboko ti mo au lieu tene mo duti na tere ti ada mi ayeke sora jeu so tene mo sara si aga wen so so ayeke na lege ni ape ni la mbi hunda mingi na amaseka ti tene ala za kita ngobo so ala yeke sara so ti tene ala sigi mê mo dedu mo ka oyo mo sara si mû na mongeza ayeke nzoni mingi yeke mo duti mo ku mo sara zoni mbi mo gue na yanga da mo ge tendu tene wala babâ mama asara mbeni ye awe si mo sukura maboko mo te so so ayeke na lege ni ape non mbi ba zin ti mbi so kue mbi mû mbi te non mbi duti na ande ti gue hunda ye ayeke nzoni ape la si mbi sigi mbi e débrouille mbi yeke na amolenge na sarango ye so mbi sara so mbi yeke bata na asewa ti mbi na na fier ti sarango yusu mbege sara zon. A sarango mingi, professor a sarango mingi, nila mbeke peye na ekoli tamo linge timbi mbi sara gi kobe ti angatal na yusu kwa ya lagi sara zon la mbe sara ni. Mbeke na mo linge mbrambra kwa ti transfer la mbege batanala. Konsekonsi ni age mingi. Konsekonsi la sara si bracha brakaj a ondoni suivisme. À Andoni, et puis Wani, le Sara et Sara, le tour le bando si y'a d'après, le commencé d'Indien, Dati Babatu, le Sigina Nawa, et puis Abou Lakanga, la Gitin, Dila Simoba, et Ganachon, à Pekon.